nente wuni wir me lar kyo bun kyo gi nu nente wun dal wir me lar mon dong nyu nyu noy ne no nyu nyu pe ber te kwara yo dang nyu nyu noy ne no nyu nyu no la ko tamba bun mon da gi na me on nente wun dal wir me lar kyo bun kyo gi nu nente wun dal wir me lar mon dong nyu nyu noy ne no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang nyu nyu noy ne no nyu nyu